Bible say obi ba awurade mu anoya bodi afoforo ni mada da ni nyaa cha ya mi mode o tena wade nyina ade nyina ni kristo na na ne nam na fe mu abrabo isu bra yesu mu ati bra yesu mu prophet peter oliani my papa